0: My name is Alhaji Fofana. I come from Gambia and you are listening to Radio Stopfoon.
1: Marija, mes mylim tave labai, labai. Tu mūsų širdis, tu mūsų kvėpavimas, tu mūsų oras.